0: A ga-enwerịrị nsogbu na nkwupụchata ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
1: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
0: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
1: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa akwara uru dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070 470 0009.

0: social services amụ ndị na-eje ozi ndị na-arụ ọrụ naanị ada akwụ ụgwọ fụ na anya gị na-eru n'ebe ha nọ. Oge ụfọdụ nwekwara ngọzi na-esoye most times. So ka onye ọbụla dị adụ dụọ onwe ya. Daalụ nụ.
1: German na Uju, ọ bụrụ German na sị na unu ekwuchago ihe niile. So fụ obela ebe ka m na-emeta ka wish na German metaa ya aka taa bụrụ ihe ọzọ. Ọkwa mmetụta arụ a ndị mmadụ na-ekwu mmetụta arụ a ndị mmadụ na-ekwu ọnge nwa chọọ ka emetụta gị arụ ya weta mmetụta arụ a ebe m si emetụta aka bụ parents. Adịrọ inwe bond with ụmụ gị mmetụta arụ ahịa arise. Most parents enwero relationship and bond with ụmụ ha because na economy anyị ebo dị emega ya dị very busy. Ọ bụrụ na ịzụrụ nwa gị na nwa gị afụrọ gị n'oyi eli, echere m na nka na nwa gị ahụ echezọ gị. It's just simple mathematics. Ime nwa gị ka ọ dị isi, mee nwa gị ka ọ mali ihe bụ relationship, family bond and relationship a na-ekwu. Ọ dị ọnụ ka nwa na-ekwu okwu sị na ụfọdụ ụmụ nwoke adị elute na emesie na ike ya agwụ. Ana mgbe ike gwụrụ gị na nwunye gị ya enedo gị anya otu a ka o si wee dịkwa ụfọdụ ndị nne na nna dobe arụ na ha na-agba mbọ ka ha zụọ nwa ada echeta at the end of the day na nwa ya ịzụ mesịa na ọ ya abịakwa ịzụ ya lị gị ana ọ ya abịa ịzụ ya lị gị bụ na mgbe ya na-agba mbọ na ihe meki sure na ị na-enye time for them. So ọ bụrụ na ị create a room na-enye time for ụmụ gị afụrọ gị na ha ada anọkwata ụfọdụ ndị nna ya agaghị anata ha aba ime room. Ehe, chi ni si na nwa gị chezọ gị.

0: extra vitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile e ji achụ n'ọma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy Filling Station nke dị na mkpọ Enugu Onitsha Express, ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha n'akara ekwentị nke a 070-311-399-34.